0: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Пардози фалак баланду парвози фалак. Эҷози фалак, сузи фалак, сози фалак. نالیده رود بلند رو بر خورشید باشد که شود کشاده بس راز فلک. اگر موسیقی ملی تاجیکان یک گلستان همیشه سبز باشد، خوشبوترین و خوشروترین گلش فلک است که طی قرنها مشوممان را معطر کرده به ما ندای و نوا و راز و نیاز تاجیکان کوهستان را میرساند. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلکسرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад, ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад. Дар ҳузури дӯстон гӯян суханҳои латиф, ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад. Чанд латифаи намакин дар пешниҳоди театр студияи Шакарханд тақдими шумо мегардад. Як ҷо гӯш мекунем ва ҳаловат баред.
1: در بین همین گروهی کارگرا چی کاری؟
2: ما؟
1: ها خدا
2: ما پسابنیک هم؟
1: پسابنیک
2: ها؟
1: پسابنیک
2: ها ها ها
1: و پسابنیکی باشی این کلم در بخی گوشی تو چی کار میکنه؟ کلم باید که در بخی گوشی استا بستا فهمیدی؟
2: با
1: چه؟
2: من پسابنیک هم گفتم در گوشم لپتکه بمانو.